Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo le, cum vole, Erwin Tršelič in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva naokoli. In sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po ateku nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne, zakaj meni tako zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok? Ker imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je... Nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil. Pa ima ta problem pri seksu. Nista človeka. Dalje. Greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Mihael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberger proti temu naredil, ne? Da gegn. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Erwin ve? Ja, Erwin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najboljš na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelavka, ni vedela, kdo je Reagan. Bodo pa zdaj to vedeli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to. Če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Torej, ko dočakaš, tu se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stres tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smodnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis kar ponovadi na raketometih gledamo, oziroma ognjemetih, in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Ne? Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še prije zraven, ne vem, kvartet, ko poje gozdiče, že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdiče, že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med dva, preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno. Vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut. Ne? Reci, se da, se da, seveda, se je samo denar je problem. Oziroma, enim ni. Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti. Ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka. Še eno inovacijo imajo pri tej firmi. Namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu. Monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu. In potem to krsto s tem monitorjem še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo kot kaže ne dela. Ne? Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov. Se pravi, pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zem, Chelsea je to? Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpoola, to vem, da je angliško. In se potem v njihovih barvah naredi raketa. Ne? In potem John, dear John, gre ekspresno v nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. Ne? To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli. V totih koncih pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokol, če bo tudi v naših koncih prišla kakaj taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ognjemeta, ko vsi boste slišali
0: Babi.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Seks je problem. Če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prihaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kil, njegova partnerka pa samo 115 kilogramov. Boste rekli, kva sta to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kilogramska Chuang Chuang in njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkoli, shujšana na 115 kilogramov, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravil k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, ker je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel shujšati. Ne? V dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta, se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus je žrel na druga žival, kaj že, Erwin? Koala, ne, panda ima bambus prek. Se pravi, bojo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta Chuang Chuang preveč razjezo, pa bi rekel, klinc, če ne bom jedel, ne bom tudi seksal. Ja, sej, če boš jedel, ne boš seksal, tako da boga žival v vsakem primeru bo moralo nekaj od sebe dati, tako ali pa drugač. Sicer pa samo znižanje telesne teže Chuang Chuanga še ne zagotavlja bolj živahnega spolnega življenja. Kaj ti? Da se pa začne izobraževalni del bizarja. Pande so, kar se seksa tiče, precelene. Vse verjamemo, vse gledamo, tam sedi, pa žreti z bambus cel dan, pa gremo ali spat, potem pa cajt spet za novo serijo bambusa. Kje še pa ima cajt za seks misliti, ne? Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar neke stvari, da pande spodbudijo k seksu in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wink Wink, pa mogoče si misli, pol bi pa jaz tudi probal, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro. Druga spodbuda k seksu so snežni topovi, ja, ki prečarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa si Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksati. No, recimo, ne, tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija Pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi, recimo z Zimbabvejem, potem bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven kitajske last kitajske države. In ponavadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Potem pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandji pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandjem naraščaju, ki je že vnaprej last Kitajske.

0: Bazar, bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Zdaj zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh, veste. Greh je, je izjavil
3: katoliški teolog Mihael Rosenberger za OEF.
2: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenberger je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega kren haufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh. Pa so vprašali, pa zakaj tako mislite? In rekel, ja, zato ker bo Bog dal sneg. Tako, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal toliko snega, kot pač misli, da je prav. Torej, ko kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo. Ne? Tako da, Rosenberger, ko ga skoraj noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšnem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, dajmo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bi pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenberga sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto legendarno Partličevo iz filma Moj ata socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel Poletu Bibiču, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto? Velik grešnik si, Malek.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skoraj drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa te isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skoraj ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v obeh filmih bolj tak šloh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bojo vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Hallup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas neki proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus, ne. Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprosne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. Rekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred Brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Ja. Najin bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretenizmov pa tudi ne bova imela, ker si lahko to prvoščiva. Najina oddaja, najina pravila. Ja. Teda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem naokoli spraševala, zdaj ne bom povedal katero. Ampak je najina sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlada se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kjer? Ja, on, youtuber. Ja, ljubica zlata. Ne, ni youtuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najina, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tako zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari. Mislim, ne Erwin, Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan. Ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden od nerga skupaj z mojim dragim producentom tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 greve. Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša, škoda na stran metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar. To je Radio Krka.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, cedili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš skupčal. In zbog sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je dur takole.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Bil je dolgoletni član hokejskega kluba Akron Jesenice. Leta 1968 je skupaj s Slavkom Berausom, Rudijem Hitjem in Romanom Smolejem prestopil v Olimpijo, kar je povzročilo veliko razburjenje na Jesenicah. Ta prestop je sprožil rivalstvo med ljubljanskim in jeseniškim klubom, ki še vedno traja. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah v Grenoblu leta 1968 ter sedmih svetovnih prvenstvih. Nekaterih je odigral 48 tekem ter dosegel 8 golov in 10 podaj. Leta 2000 ga je časopis Delo uvrstil v idealno postavo slovenskih hokejistov 20. stoletja. Leta 2007 pa je bil uvrščen v slovenski hokejski hram slavnih ob njegovi ustanovitvi. Vlado Jug. O njem sem poizvedoval Aleš Kerem.

0: športni portret.
1: V zgodovini slovenskega hokeja so številna imena zapisana z velikimi črkami. Nekatera zaradi osvojenih lovorik, druga zaradi reprezentančnih nastopov, tretja zaradi vpliva, ki so ga pustila med ljudmi. Med takšne osebnosti nedvomno sodi tudi Vlado Jug, izvrsten slovenski hokejist, ki je svojim znanjem, predanostjo in športnim značajem zaznamoval obdobje razvoja slovenskega hokeja. Njegova pot ni bila le zgodba o športnih uspehih, temveč tudi pripoved o neomajni volji, delavnosti in ljubezni do igre na ledu. Ko danes govorimo o pionirjih in graditeljih slovenskega hokeja, pogosto pomislimo na posameznike, ki so morali uspehe ustvarjati v precej težkih razmerah, kot jih poznajo sodobni športniki. Mednje spada tudi Vlado Jug. Bil je predstavnik generacije, ki ni igrala zaradi bogatstva ali slave, temveč zaradi notranje strasti do športa. Hokej bil za način življenja, izraz tekmovalnega duha in prostor, kjer je lahko pokazal svojo izjemno srčnost. Njegovo ime je postalo sinonim za borbenost, zanesljivost in športno poštenost. Soigralci so ga spoštovali, nasprotniki cenili, občinstvo pa ga je spremljalo z občudovanjem. Takšni športniki nikoli niso zgolj igralci, postanejo vzorniki generacij, ki prihajajo za njih.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vlado Jug je odraščal v času, ko je bil hokej v Sloveniji še v procesu utrjevanja in organizacijskega razvoja. To je bilo obdobje, v katerem so šport gradili predvsem navdušenci. Ledene ploskve niso bile dostopne vse leto, oprema je bila skromna, a ljubezen do igre je bila neizmerna. Že kot deček je pokazal izredno zanimanje za šport. Zimski dnevi so ga privlačili na zamrznjene površine, kjer je s prijatelji preživljal ure in ure. Takrat se je rodila navezanost na drsalke in palico, ki ga je spremljala vse življenje. Njegov prvi hokejski koraki so bili prežeti z otroško radovednostjo, a tudi z redko ustrajnostjo. Hitro je postalo jasno, da ima poseben občutek za gibanje na ledu. Ker je pri drugih zahtevalo veliko napora, je njemu prihajalo skoraj naravno. Toda talent sam ni bil dovolj. Vlado Jug je zgodaj razumel, da je uspeh rezultata trdega dela. Treningi so postali del vsakdana. Med vrstniki je stopal po disciplini, resnosti in želji po napredku. Čeprav je bil še mlad, je že kazal značajske lastnosti, ki bodo kasneje zaznamovale njegovo celotno športno kariero.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Vsak športnik ima trenutke, ko se iz nadarjenega mladeniča prelevi v resnega tekmovalca. Za Vlada Juga je bilo takšnih trenutkov več. Njegov razvoj ni bil posledica naključja, temveč sistematičnega dela in izjemne predanosti. Ko se je začel uveljavljati v članski konkurenci, so trenerji hitro prepoznali njegove vrline. Bil je igralec, ki nikoli ne varčeval z močmi. Vsako menjavo je odigral z največjo možno energijo. Njegova prisotnost je moštvu dajala dodatno samozavest. Ni bil individualist, ki igra le zase. Razumel je pomen moštvene igre. Njegove podaje so bile premišljene, njegovi premiki pravočasni, njegova borbenost pa nalezljiva. Takšni igralci pogosto postanejo srce ekipe. Morda ne zberajo vedno največ golov, a brez njih moštvo izgubi svojo identiteto. Tudi Vlado Jug je sodil med tiste hokejiste, ki jih trenerji najbolj cenijo in jih navijači najtežje pozabijo.

0: Športni portret. Veliki športniki niso veliki zgolj zaradi sposobnosti. Njihova resnična veličina se pokaže v težkih trenutkih. Vlado Juk je bil človek, ki se ni umaknil pred izzivom. Na ledeni ploskvi bil znan kot izredno nepopustljiv borec, ne glede na rezultat je vztrajal do zadnjih sekund. Kadar je moštvo zaostajalo, je bil med prvimi, ki so dvignili glavo in spodbudili soigralce. Kadar pa je vodilo, pa je opozarjal na zbranost in odgovornost. Njegova borbenost nikoli ni prišla v grobost. Vedno je spoštoval nasprotnike in športna pravila. To ga je razlikovalo od številnih tekmovalcev, ki so zmotno verjeli, da je uspeh mogoč brez športne etike. Prav zaradi teh lastnosti je postal ugledna osebnost slovenskega hokeja. Mlajši igralci so v njem videli zgled, trenerji pa osebo, na katero je bilo mogoče se zanesti v vsakem položaju. V zgodovini športa se pogosto dogaja, da igralci menjajo klube in okolja. Toda najlepše zgodbe nastanejo tam, kjer športnik ostane povezan s skupnostjo, ki ga je oblikovala. Vlado Juk je razumel pomen pripadnosti. Bil je eden tistih igralcev, ki niso razmišljali zgolj o lastni koristi, temveč tudi o razvoju hokeja kot celote. Njegova prizadevanja niso ostala omejena na tekmovanja. S svojim odnosom je pomagal graditi ugled slovenskega hokeja. Navijači so v njem prepoznali človeka, ki je igral s srcem. Kadar je stopil na led, niso videli le športnika, temveč predstavnika skupnosti in vrednot, ki jih je šport prenašal iz generacije v generacijo. Njegova zvestoba pa je pustila pečat, ki ga ni mogoče meriti zgolj statistiko. Športni dosežki z leti bledijo, značaj pa ostane.
1: Poslušate Športni portret. Na Krki.
0: Vsaka generacija potrebuje ljudi, ki pokažejo pravo smer. Vlado Juk je bil eden takšnih športnikov. Mladi igralci so ob njem spoznali, da je uspeh sestavljen iz vsakodnevnega dela, samo odpovedovanja in jasnih ciljev. Njegov zgled je govoril glasneje od besed. Kdor ga je opazoval na treningih, je hitro razumel, kaj pomeni profesionalen odnos do športa. Bil je eden tistih posameznikov, ki niso iskali bližnjic. Znal je prenašati izkušnje in pomagati mlajšim igralcem. Njegova pripravljenost deliti znanje je prispevala k razvoju novih generacij slovenskih hokejistov. Veliko športa se pogosto meri po tem, kaj za njim ostane. Za Vladom Jugom niso ostali le spomini na tekmah, temveč tudi številni posamezniki, ki so po njegovi zaslugi vzljubili hokej in ustrajali na športni poti. Vsaka športna doba ima svoj obraz. Vlado Juk predstavlja čas hokeja, v katerem so odločali srce, požrtvovalnost in pripadnost

0: slovenskih klubov in reprezentance mnogo težje. Vlado Jug ni bil le udeleženec športnih dogodkov, bil je njihov soustvarjalec. S svojo osebnostjo je prispeval k oblikovanju kulture hokeja, ki temelji na delu, disciplini in medsebojnem spoštovanju. Prav zato njegovo ime ostaja pomemben del zgodovine slovenskega športa.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Ko govorimo o življenjski poti Vlada Juga, pravzaprav govorimo o vrednotah. O poštenosti, vztrajnosti, kolektivnem duhu in spoštovanju športa. Njegova zgodba presega okvire ene kariere in postane del širše športne dediščine Slovenije. Največji športniki nikoli niso zgolj zbirka rezultatov. So ljudje, ki navdihujejo druge. Njihove zmage postanejo skupne zmage okolja, iz katerega prihajajo. Njihov zgled ostaja živ tudi takrat, ko ugasnejo reflektori in se prazne tribune potopijo v tušino. Vlado Jug sodi med takšno osebnost. Bil je človek, ki je na ledeni ploskvi pustil vse, kar je imel. Njegova predanost hokeju je bila iskrena, njegova športna drža vzorčna, njegov vpliv pa traja. Zato ostaja zapisan med pomembna imena slovenskega hokeja. Ne zgolj kot odličen igralec, temveč kot človek, ki je svojim delom dokazal, da resnična veličina nastaja iz skromnosti, poštenosti in neomajene predanosti izbranemu cilju. V zgodovini slovenskega hokeja bo ime Vlado Jug vedno predstavljalo podobo športnika starega kova, nepopustljivega borca, cenjenega soigralca, športnega džentlmena in človeka, ki je znal združiti talent s karakterjem. Prav zato njegova zgodba ostaja vredna spomina in pripovedovanja tudi novih generacijam ljubiteljev slovenskega športa.
1: Športni portret.
0: Ko danes zgodovinske distance opazujemo športno flot Vlada Juga, ne vidimo zgolj hokejista, ki je nastopal na ledenih ploskvah in se bojeval za uspeh svojega moštva. Pred nami se izriše podoba človeka, ki je svojim delom, značajem in predanostjo postal del identitete slovenskega hokeja. Njegova življenjska zgodba je mnogo več kot pripoved o športnih dosežkih. Je pripoved o času, v katerem so športniki svojo veličino dokazovali predvsem z vztrajnostjo, poštenostjo in neomajno zvestobo športu. Vlado Jug je pripadal generaciji, ki ni poznala bližnic. To je bila generacija športnikov, ki je uspela graditi na vsakodnevnem odrekanju, trdemu delu in neizmerni ljubezni do igre. Čeprav so bile razmere pogosto daleč od idealnih, je prav ta skromnost odlikovala osebnosti, ki so znale ceniti vsako priložnost, vsak trening in vsak nastop. Med njimi vidimo tudi Vlada Juga, ki je skozi celotno kariero ostajal zvest vrednotam, zaradi katerih šport presega zgolj rezultat. Njegova zgodba nas uči, da pravi športni junaki niso nujno tisti, katerih imena najpogosteje beremo v statističnih preglednicah. Resnični junaki so tisti, ki svojo držo navdihujejo druge, ki znajo v odločilnih trenutkih prevzeti odgovornost in ki za seboj puščajo sled spoštovanja. Vlado Jug je bil prav tak človek. Na ledeni ploskvi je žareval moč, odločnost in samozavest, zunaj nje pa skromnost, dostojanstvo in spoštovanje do ljudi.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Zapuščina Vlada Juga je zato mnogo širša od športnih dosežkov. Ostaja del kolektivnega spomina slovenskega hokeja, spomina na obdobje, ko so igralci predstavljali svoje klube, kraje in navijače z globokim občutkom pripadnosti. V vsakem nastopu je bilo mogoče začutiti ponos, da sme nositi klubski dres in prispevati k razvoju športa, ki ga je imel neizmerno rad. Prav ta ponos je bil temelj njegove športne veličine. Generacije, ki prihajajo za njim, v njegovi zgodbi odkrivajo dragoceno sporočilo. V času, ko se šport pogosto meri skozi številke, pogodbe in medijsko pozornost, na življenje Vlada Juga opominja, da ostajajo najpomembnejše človeške vrednote. Šport brez značaja izgubi svojo dušo, uspeh brez poštenosti pa svojo vrednost. Jug je s svojim zgledom dokazoval, da je mogoče ostati velik tekmovalec in hkrati plemenit človek. Ko se spominjamo takšnih športnikov, pravzaprav ohranjamo spomin na najboljše lastnosti družbe. Vlado Jug ni gradil le svoje kariere, temveč je soustvarjal kulturo slovenskega hokeja, v

0: Kateri so imeli pomembno mesto spoštovanje, kolektivni duh, požrtvovalnost in medsebojna pomoč. Njegov vpliv je segel dlje od meja igrišča, se je zgledom dokazoval, da šport odlikuje ljudi in skupnost.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Ime Vlada Juga ostaja zapisano med posameznike, ki so pomagali graditi temelje slovenskega hokeja. Takšni ljudje nikoli zares ne odidejo. Njihov vpliv živi v spominih soigralcev in pripovedih športnih navdušencev, v zgodovinskih zapisih in predvsem v vrednotah, ki jih predajajo novim generacijam. Vsakič, ko mlad hokejist stopi na led željo, da bi dal vse od sebe za svoje moštvo, se na simbolni ravni nadaljuje tudi dediščina ljudi, kakršen je bil Vlado Jug. Njegova življenjska in športna pot nam zato ostaja kot dragocen opomin, da največje zmage niso vedno zapisane na semaforju. Največje zmage so tiste, ki jih človek doseže v svojem značaju, v odnosu do ljudi in v spoštovanju vrednot, ki jih zastopa skozi vse življenje. Vlado Jug je takšno zmago dosegel znova in znova. Na vsakem treningu, na vsaki tekmi in vsakem dejanju, s katerim je izkazoval svojo predano športu. Zato ga ne pomnimo zgolj kot odličnega slovenskega hokejista, pomnimo ga kot predstavnika plemenite športne generacije, kot nepopustljivega borca, zanesljivega soigralca, spoštovanega športnika in človeka velikega srca. Njegovo ime ostaja del bogate dediščine slovenskega hokeja, njegova zgodba pa ostaja navdih za vse, ki verjamejo, da se resnična veličina človeka skriva v delu, poštenosti, skromnosti in ljubezni do tega, kar počne. In prav zato bo ime Vlada Juga ostalo zapisano v zgodovino slovenskega športa ne le kot ime uspešnega hokejista, temveč kot simbol generacije, ki je svojim zanosom, predanostjo in športnim ponosom tlakovala pot prihodnim rodovom. Njegova življenjska zgodba ostaja dragocen del slovenskega športnega spomina. Njegova zapuščina pa svetel dokaz, da veliki ljudje živijo naprej v delih, ki jih zapustijo drugim. Takšne osebnosti ne pripadajo samo svojemu času, temveč postanejo del večnosti športne in narodne dediščine.
1: Športni portret.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči, ulala.

bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pol.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

zelo počas. Kadarkoli pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu. Kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

0: Metropolis.
1: Živijo v še enem metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manua Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Apiji, to pa po muziki.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu. Danes smo v Apiji, oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v API v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogenj dajo kamni in ko se ogenj pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljš, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v API, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in API-a sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno blaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu veliko vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemer Bunderla sva bila z vami.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: V srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Housenom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: www.ilirika.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Radio Krka.
6: To je Radio Krka.

Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
5: Radio Krka.
6: Normalno si ga.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Podelitev EMI-jev od leta 2027 naprej brezplačno na spletu. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Amazonova pretočna storitev Prime Video bo od leta 2027 naprej prenašala slavnostno podelitev prestižnih nagrad EMI. Šestletna pogodba nadomešča rotacijo gala dogodka med večjimi televizijskimi mrežami, kot so ABC, CBS, Fox in NBC. Slovesnost bo tako vsak september brezplačno na ogled v živo po vsem svetu, brez naročnine na platformo Prime Video. Na Ponikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov, blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. Dobrih 17 let po smrti kralja popa Michaela Jacksona bi lahko eden najbolj znanih kosov oblačil v zgodovini pop glasbe dosegal rekordno ceno. Jacksonova rdeče-črna usnjena jakna iz legendarnega glasbenega videospota za pesem Thriller iz leta 1983 bo v začetku decembra v Združenih arabskih emiratih na prodaj na dražbi. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj ima ta mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožul. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Radio Krka.
7: Športni portret.
8: Z Jugoslavijo je bil dvakrat srebrn na olimpijskih igrah. Leta 1970 je v Ljubljani soigralci slavil naslov svetovnega prvaka. Štiri leta kasneje pa je bila Jugoslavija srebrna na prvenstvu v Portoriku. Vmes je bil dvakrat evropski prvak, ima pa tudi dve zlati medalji sredozemskih iger. Nekdani as jugoplastike in še veliko, veliko več. Damir Šolman. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.
9: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Ko zgodovina jugoslovanske košarke odpira svoje najsvetlejše strani, se med velikani, ki so ustvarili eno najmočnejših reprezentanc sveta, ime Damirja Šolmana, izpisuje s posebno toplino. Ni bil le izjemen strelec, ne zgolj reprezentančni kapetan in nosilec številnih medalj. Bil je človek, ki je svojo držo poosebljal čas, ko je šport pomenil čast, predanost in spoštovanje. V svetu košarke je ostal zapisan kot gospod pod obročema, eden največjih igralcev jugoplastike in eden ključnih mož zlate generacije jugoslovanske reprezentance. Rodil se je v Zagrebu leta 1948, največjo sled pa je pustil v Splitu in reprezentanci Jugoslavije, za katero je odigral kar 226 tekem, ter osvojil dve olimpijski srebri, dve zlati medalji evropskih prvenstev in naslov svetovnega prvaka leta 1970 v Ljubljani. Vsaka velika športna zgodba se začne skromno. Tako se je tudi zgodba Damirja Šolmana začela na zagrebških igriščih, kjer se je kot mlad fant zaljubil v oranžno žogo. Visok, gibčen in nadarjen je hitro opozarjal nase v vrstah mladosti Zagreb. Bil je del rodovitne generacije mladih košarkarjev, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja rasli skupaj z jugoslovansko košarko. Njegov talent ni ostal neopažen. Ko se je ponudila priložnost za odhod v Split, je sprejel življenjski izziv. Preselitev ni pomenila le menjave kluba. Predstavlja je preobrat, ki je zaznamoval njegovo prihodnost. Zagrebški fant je pri rosnih 19 letih prišel med temperamentne dalmatince in tam našel svoj drugi dom. Split ga je spremljal kot svojega in kmalu je postal eden od simbolov mesta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V času, ko športniki niso bili svetovne zvezde, sponzorskimi milijoni, so navijači svoje junake poznali osebno. Damir Šolman ni osvajal src le z igro. Očaral jih je tudi skromnostjo, uglajenostjo in značajem. Mnogi sodniki so pozneje poudarjali, da je bil gospod tako na parketu kot zunaj. Prav zaradi te osebnostne veličine je postal ena od najbolj priljubljenih športnih osebnosti tedanje Jugoslavije. Ko danes govorimo o jugoplastiki, se večina najprej spomni generacije Kukoča, Rađe in Ivanovića in poznih 80-ih let. Vendar je bil Damir Šolman eden tistih, ki so ustvarili temelje tega košarkarskega imperija. V rumenem dresu jugoplastike preživel največji del svoje kariere. Postal je najboljši strelec v zgodovini kluba, dosegel je kar 5783 točk in se zavedno vpisal med največje igralce splitskega kolektiva. S klubom je osvajal državno prvenstvo, pokale in mednarodne lovorike ter bil eden od nosilcev generacije, ki je jugoplastiko uveljavila tudi zunaj meja Jugoslavije. Njegova igra je bila posebna. Ni bil najglasnejši igralec na igrišču in nizka v pozornosti. Njegova moč je bila v eleganci. Ko je sprejel žogo, se je zdelo, da čas za trenutek obstane. Imel odličen met, občutek za prostor in redko sposobnost, da je vedno našel najboljšo rešitev. Trenerji so ga cenili zaradi discipline, so igralci zaradi zanesljivosti, navijači pa zaradi srčnosti. V obdobju, ko je bila jugoslovanska liga ena najmočnejših na svetu, je bil Šolman med njenimi najizrazitnejšimi obrazi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Damir Šolman je odraščal skupaj z reprezentanco, ki je oblikovala svetovno košarko. Bil je del generacije velikanov, kot so Ivo Danev, Krešimir Cošić, Dragan Kičanović, Mirza Delibašić, Vinko Jelovac in številni drugi mojstri igre pod obročama. Jugoslavija je v 60-ih letih še lovila največje reprezentance sveta, predvsem Združene države Amerike in Sovjetsko zvezo. Na to pa je prišlo obdobje, ko je postala ena od velesil. Šolman je bil med tistimi, ki so nosili to preobrazbo. Leta 1968 je že osvojil olimpijsko srebro v Mehiki. Za mladega košarkarja je bilo to neprecenljivo doživetje. Srebrna medalja je pomenila dokaz, da Jugoslavija prihaja med svetovno elito. A največji trenutek je sledil dve leti pozneje.

0: Športni portret.
1: Svetovno prvenstvo leta 1970 v Ljubljani velja za enega najpomembnejših dogodkov v zgodovini jugoslovanskega športa. Dvorane so pokole po šivih, država je živela za košarko, reprezentanca pa je dobila priložnost, da pred domačimi navijači doseže nekaj nepozabnega. Damir Šolman je bil pomemben del moštva, ki je osvojilo naslov svetovnega prvaka. To ni bil le športni dosežek. Bila je nacionalna evforija, trenutek, ki je združil milijone ljudi. Ko je Jugoslavija osvojila zlato medaljo, se je začela nova doba. Takrat je svet dokončno spoznal moč jugoslovanske košarke. Šolman in njegovi soigralci pa postali junaki generacije. Mnogo otrok je zaradi njih prvič prijelo košarkarsko žogo v roke. V poznejših intervjujih je Šolman večkrat poudaril, da ima prav zlato iz Ljubljane posebno mesto v njegovem srcu. Ne zaradi blišča medalje, temveč zaradi občutka skupnosti, ki ga je ustvarilo prvenstvo pred domačim občinstvom.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Veliki igralci pogosto navdušujejo z igro, največji pa postanejo voditelji. Damir Šolman je sčasoma postal kapetan reprezentance Jugoslavije. Ta vloga ni bila naključna. Temeljila je na spoštovanju, ki si ga je pridobil med soigralci. Bil je prvi igralec v zgodovini reprezentance, ki je presegel mejo 200 nastopov. Za državno reprezentanco je odigral 226 tekem in dosegel 1785 točk. V obdobju, ko mednarodnih tekem ni bilo toliko kot danes, je bil to izjemen dosežek. Njegov slog vodenja ni temeljil na ukazovanju, bil je zgled. Košarkari so mu sledili, ker so vedeli, da nikoli ne bo zahteval nekaj, česar sam ne bi bil pripravljen storiti. Prav zato je ostal priljubljen tudi med tekmeci. V športu, kjer so bila rivalstva pogosto ostra, je Šolman predstavljal viteški ideal igralca. Olimpijske igre imajo v športu posebno mesto, tam se meri resnična veličina generacije. Damir Šolman je osvojil dve olimpijski srebrni medalji. Prvo leta 1968 v Mehiki in drugo leta 1976 v Montrealu. Med tema dvema dosežkoma je prehodil dolgo pot od nadarjenega mladeniča do izkušenega vodje reprezentance. Olimpijski turnirji so bili takrat izjemno zahtevni. Jugoslavija se je srečevala z najboljšimi ekipami sveta. Vsaka zmaga je terjala popolno predanost. V Montrealu je bil Šolman že eden od simbolov reprezentance. Njegove izkušnje, merjenost in sposobnost odločanja v ključnih trenutkih pa so bile neprecenljive. Čeprav zlata medalja ni prišla, sta bili srebri dokaz kontinuirane vrhunskosti generacije, ki je več kot desetletja spadala med najboljše na svetu.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se piše o športnih velikanih, obstaja nevarnost, da jih skrčimo na statistiko. Pri Damirju Šolmanu bi bilo to velika krivica. Seveda so njegove številke impresivne, medalje govorijo same zase, tudi njegova resnična zapuščina je bila drugje. Bil je most med različnimi generacijami košarkarjev. Mlajšim je predajal izkušnje, starejši pa so ga spoštovali zaradi njegove zrelosti. Bil je človek dialoga in prijateljstva. Mnogi so ga opisovali kot šarmerja, človeka prefinjenih manir in izjemnega smisla za humor. V času, ko so športne zvezde pogosto postajale nedostopne, je on ostajal blizu ljudi. Zato ni prenesenetljivo, da ga je javnost ohranila v spominu kot človeka, ne zgolj atleta. Ko je maja leta 2023 odjeknila vest o njegovi smrti, je košarkarski svet obstal v tišini. Poslovili so se klubi, nekdani soigralci, navijači in športni delavci po vsem prostoru nekdanje Jugoslavije. V sporočilih slovesa se je ponavljala ista misel. Odšel je veliki igralec, predvsem pa velik gospod. Njegova pot se je končala, njegovo ime pa ostaje zapisano med nesmrtniki jugoslovanske in hrvaške košarke. Ko danes govorimo o veličini jugoplastike, o svetovnem prvenstvu v Ljubljani, o olimpijskih podvigih in zlati dobi jugoslovanske reprezentance, ne moremo mimo Damirja Šolmana. Njegovo življenje je dokaz, da športna legenda ne nastane le iz zmag. Nastane iz značaja, iz poštenosti, iz spoštovanja do soigralcev, nasprotnikov in občinstva. Damir Šolman je bil več kot košarkar. Bil je simbol časa, ko je bila košarka umetnost, športniki pa nosilci vrednot. Ostal bo zapisan med najžlahtnejšimi predstavniki jugoslovanske športne dediščine kot človek, ki je zmerno eleganco, neizmernim talentom pustil sled, ki je desetletja ne bodo izbrisali. In kadar se bodo pripovedovale zgodbe o največjih košarkarjih nekdanje Jugoslavije, bo med njimi vedno tudi ime Damirja Šolmana, gospoda pod obročema in večne legende splitske jugoplastike.
0: Športni portret.
1: Ko danes opazujemo veličastno pot Damirja Šolmana, ne vidimo zgolj izjemnega košarkarja, temveč človeka, ki je svojim življenjem utelešal najplemenitejše vrednote športa. V času, ko so uspehi nastajali predvsem z odrekanjem, garaškim delom in brezpogojno predanostjo dresu, je Šolman postal sinonim za zvestobo, značaj in športno odličnost. Njegova karijera ni bila zgrajena na trenutkih blišča, temveč na desetletjih neprekinjene vrhunskosti, zaradi katere se je povzpel med največje osebnosti jugoslovanske košarke. Njegova zgodba je zgodba generacije, ki je iz jugoslovanske košarke ustvarila svetovno velesilo. Bil je eden od pionirjev velikega vzpona, ki se je začel v 60-ih letih in dosegel vrhunec v naslednjih dveh desetletjih. Skupaj s svojimi soigralci je dokazal, da lahko predanost, znanje in kolektivni duh premagajo tudi največje nasprotnike. Ko je leta 1970 v Ljubljani stal na vrhu sveta, ni predstavljal le svoje reprezentance, temveč celoten prostor, ki je v košarki našel simbol športne identitete in ponosa. Toda največje osebnosti ne ustvarjajo le rezultati. Medtem ko številke govorijo o 226 reprezentančnih nastopih, skoraj 2000 doseženih točkah, olimpijskih medaljah, evropskih naslovih in svetovnem prvenstvu, ljudje, ki so ga poznali, najprej govorijo o njegovem značaju. Govorijo o gospodu, o človeku mirne besede, iskrenega nasmeha in redke športne elegance. V času, ko so bili športniki in vzorniki celotne družbe, je Damir Šolman to vlogo sprejemal z naravno dostojanstvenostjo.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Ime Damirja Šolmana ostaja neločljivo povezano s Splitom in jugoplastiko. Mesto pod Marjanom ga je sprejelo kot svojega sina. On pa mu je vrnil zvestobo, kakršne sodobni šport skoraj ne pozna več. Postal je simbol kluba, njegov najboljši strelec in ena največjih ikon v zgodovini rumenega dresa. Mladim generacijam je zapustil sporočilo, da se resnična veličina ne meri le v usvojenih kolajnah, temveč predvsem v tem, koliko spoštovanja človek pusti za seboj. Košarkarske legende običajno živijo v arhivskih

0: njem videli pravega kapetana, živi v zgodovini jugoslovanske košarke kot eden od gradnikov njenega zlatega obdobja in kot človek, ki je šport razumel kot častno poslanstvo. Minljivost časa je neizprostna. Generacije prihajajo in odhajajo. Rekordi se podirajo, nove zvezde zasedajo naslovnice. Vendar obstajajo posamezniki, ki presežejo mejo svojega obdobja. Damir Šolman sodi mednje. Njegov vpliv ni omejen na leta, v katerih je igral, ampak se razteza skozi desetletja in ostaja del kolektivnega športnega spomina prostora nekdanje Jugoslavije.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Zato Damir Šolman ni le pomembno ime v enciklopedijah košarke. Je simbol neke športne kulture, ki je cenila poštenost, kolektivni duh in spoštovanje. Bil je prvak na parketu in gospod v življenju. Njegova zapuščina ne sije samo v medaljah in pokalih, temveč predvsem v spoštovanju, ki ga še danes izziva njegovo ime. Ko se bo pisala zgodovina jugoslovanske košarke, bodo med najžlahtnejšimi imeni stali Danev, Čosič, Delibašić, Kičanović, Dali Pagić in številni drugi velikani. Med njimi pa bo vedno posebno mesto pripadalo tudi Damirju Šolmanu, možu elegantnega koraka, mernega značaja in neomajne športne veličine. Ostal bo zapisan kot eden tistih redkih športnikov, ki niso osvajali le medalj, temveč tudi srca ljudi. Njegovo življenje na danes poroča preprosto, a dragoceno resnico. Največji športniki niso nujno tisti, ki dosežejo največ točk, temveč tisti, ki za seboj pustijo največ spoštovanja. In prav zato bo ime Damirja Šolmana ostalo živo še dolgo potem, ko bodo utihnili aplauzi, ugasnili reflektori in se bodo strani športne zgodovine obračale naprej. Njegova legenda bo ostala trajan del košarkarske nesmrtnosti.
1: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. Javni sektor po izsledkih raziskave najpogostejša tarča kibernetskih napadov. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Javni sektor je bil letos najpogostejša tarča kibernetskih napadov. Nanj se nanaša 27% vseh zabeleženih incidentov, ki jih je v najnovejši raziskavi obravnavalo podjetje Microsoft. Javnemu sektorju zato predlaga naj sprejme ukrepe za hitrejše delovanje v primeru incidentov ter pripravi ključne storitve za delovanje med motnjami. Državljani članic Evropske unije so lani opravili 1,21 milijarde zasebnih in poslovnih potovanj, kar je 1,4% več kot predlani. Od tega je bilo 70% potovanj v domači državi in 22% potovanj v drugi državi Evropske unije, tako da je bilo 92% vseh potovanj znotraj Evropske unije, je objavil Eurostat. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto pozval Ukrajino naj dobi novega voditelja, potem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva ZDA in svetu v zameno za začasno umilitev ameriških sankcij proti Rusiji. Tim Zajc, eden najbolj odlikovanih Slovencev v smučarskih skokih, je imel minulo olimpijsko zimo nemalo težav. Od nihanja forme, diskvalifikacij zaradi opreme in drugih težav je po lanskem finalu v Planici 26-letnik ocenil, da gre za sezono za pozabo. Pred novo zimo je zadovoljen s trenutno formo. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
0: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Si cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 11. oktobra goduje škof sveti Bruno Kölnski. Goduje imena Bruno Brunoslav Bruna. Sin kralja Henrika I. in kraljice Matilde je leta 940, komaj 15-leten, postal kancler na dvoru kralja Otona I., ki je bil njegov starejši brat. Leta 951 ga je Oton I. imenoval za višjega državnega kanclerja. Izobraževal je dvorne duhovnike in vodil več velikih opatij. Leta 253 je dobil sedež kölnskega nadškofa.

Timesu med vračanjem z obiska v Franciji. Nadškof Bruno I. je pokopan v kölnski opatiji svetega Panteleona, ki jo je sam ustanovil sredi 10. stoletja. Danes, 11. oktobra, goduje škof sveti Bruno Kölnski. Krkin godovnik.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Don't worry, be happy.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka. Pred volivci štiri referendumska vprašanja. V napadu na letališče v Rijadu 12 mrtvih. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brez alkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. Štiri dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi dvakrat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. Dva gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
3: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Do 10. ure skupno 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Pri Sečni dreves umrl 59-letnik. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj zjutraj na območju Litije pri Sečni dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnje v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. S prvo od šestih tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2x toliko nočitev kot slovenski. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Neurod. Brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076. Tudi v Novem mestu. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorec.info.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
8: Radio Krka.
9: Najboljši vikend na Dolenskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V divjanju orkana Izaias na jugu ZDA najmanj 4 mrtvi. Z nočno divjo vožnjo ogrožal druge voznike. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Izaias je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100.000 ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan četrte kategorije. Okoli pol druge ure danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. S prvo od 6 tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraform.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Volilna udeležba do 11. ure 14,02%. Južnokorejska tovorna ladja uspešno preizkusila arktično pomorsko pot do Evrope. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 voljivcev, kar je 14,02% vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa. Je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovina Harvey Norman. Nova kolekcija sedežni garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. V trčenju avtobusa in tovornjaka v Turčiji 11 mrtvih. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Radio Krka.
7: Milenijski ritem. Na Radio Krka. Yo.

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Papež mora na operacijo zaradi pljučnega nodula. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Papež Leon XIV. Je danes poročil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes poročilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radio Krka.

Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite. Radio Krka.

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Radio Krka in Milenijski ritem.

0: Radio Krka.
1: Abi tu mano!
0: In milenijski ritem.
1: I venga conmigo!

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
1: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19.

In svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Radio Krka.
0: Milenijski ritem. Radio Krka.

Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Radio Krka.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.com.

0: lastne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Radio Krka.
2: Radio Krka.

Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Radio Krka.
4: Prva ponovitev.
5: Športni portret.
6: Z Jugoslavijo je bil dvakrat srebrn na olimpijskih igrah. Leta 1970 je v Ljubljani soigralci slavil naslov svetovnega prvaka. 4 leta kasneje pa je bila Jugoslavija srebrna na prvenstvu v Portoriku. Vmes je bil dvakrat evropski prvak, ima pa tudi 2 zlati medalji sredozemskih iger. Nekdani as jugoplastike in še veliko, veliko več. Damir Šolman. O njem sem poizvedoval Aleš Kerem.

0: športni portret.
1: Ko zgodovina jugoslovanske košarke odpira svoje najsvetlejše strani, se med velikani, ki so ustvarili eno najmočnejših reprezentanc sveta, ime Damirja Šolmana, izpisuje s posebno toplino. Ni bil le izjemen strelec, ne zgolj reprezentančni kapetan in nosilec številnih medalj. Bil je človek, ki je svojo držo poosebljal čas, ko je šport pomenil čast, predanost in spoštovanje. V svetu košarke je ostal zapisan kot gospod pod obročema, eden največjih igralcev jugoplastike in eden ključnih mož zlate generacije jugoslovanske reprezentance. Rodil se je v Zagrebu leta 1948, največjo sled pa je pustil v Splitu in reprezentanci Jugoslavije, za katero je odigral kar 226 tekem, ter osvojil dve olimpijski srebri, dve zlati medalji evropskih prvenstev in naslov svetovnega prvaka leta 1970 v Ljubljani. Vsaka velika športna zgodba se začne skromno. Tako se je tudi zgodba Damirja Šolmana začela na zagrebških igriščih, kjer se je kot mlad fant zaljubil v oranžno žogo. Visok, gibčen in nadarjen je hitro opozarjal nase v vrstah mladosti Zagreb. Bil je del rodovitne generacije mladih košarkarjev, ki so v 60-ih letih prejšnjega stoletja rasli skupaj z jugoslovansko košarko. Njegov talent ni ostal neopažen. Ko se je ponudila priložnost za odhod v Split, je sprejel življenjski izziv. Preselitev ni pomenila le menjave kluba. Predstavlja je preobrat, ki je zaznamoval njegovo prihodnost. Zagrebški fant je pri rosnih 19 letih prišel med temperamentne dalmatince in tam našel svoj drugi dom. Split ga je spremljal kot svojega in kmalu je postal eden od simbolov mesta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V času, ko športniki niso bili svetovne zvezde, sponzorskimi milijoni, so navijači svoje junake poznali osebno. Damir Šolman ni osvajal srce z igro. Očaral jih je tudi skromnostjo, uglajenostjo in značajem. Mnogi sodniki so pozneje poudarjali, da je bil gospod tako na parketu kot zunaj. Prav zaradi te osebnostne veličine je postal ena od najbolj priljubljenih športnih osebnosti tedanje Jugoslavije. Ko danes govorimo o jugoplastiki, se večina najprej spomni generacije Kukoča, Rađe in Ivanovića in poznih 80-ih let. Vendar je bil Damir Šolman eden tistih, ki so ustvarili temelje tega košarkarskega imperija. V rumenem dresu jugoplastike preživel največji del svoje kariere. Postal je najboljši strelec v zgodovini kluba, dosegel je kar 5783 točk in se zavedno vpisal med največje igralce splitskega kolektiva. S klubom je osvajal državno prvenstvo, pokale in mednarodne lovorike ter bil eden od nosilcev generacije, ki je jugoplastiko uveljavila tudi zunaj meja Jugoslavije. Njegova igra je bila posebna. Ni bil najglasnejši igralec na igrišču in nizka pozornost. Njegova moč je bila v eleganci. Ko je sprejel žogo, se je zdelo, da čas za trenutek obstane. Imel odličen met, občutek za prostor in redko sposobnost, da je vedno našel najboljšo rešitev. Trenerji so ga cenili zaradi discipline, so igralci zaradi zanesljivosti, navijači pa zaradi srčnosti. V obdobju, ko je bila jugoslovanska liga ena najmočnejših na svetu, je bil Šolman med njenimi najizrazitnejšimi obrazi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Damir Šolman je odraščal skupaj z reprezentanco, ki je preoblikovala svetovno košarko. Bil je del generacije velikanov, kot so Ivo Danev, Krešimir Cošić, Dragan Kičanović, Mirza Delibašić, Vinko Jelovac in številni drugi mojstri igre pod obročama. Jugoslavija je v 60-ih letih še lovila največje reprezentance sveta, predvsem Združene države Amerike in Sovjetsko zvezo. Na to pa je prišlo obdobje, ko je postala ena od velesil. Šolman je bil med tistimi, ki so nosili to preobrazbo. Leta 1968 je že osvojil olimpijsko srebro v Mehiki. Za mladega košarkarja je bilo to neprecenljivo doživetje. Srebrna medalja je pomenila dokaz, da Jugoslavija prihaja med svetovno elito. A največji trenutek je sledil dve leti pozneje.

0: Športni portret.
1: Svetovno prvenstvo leta 1970 v Ljubljani velja za enega najpomembnejših dogodkov v zgodovini jugoslovanskega športa. Dvorane so pokole po šivih, država je živela za košarko, reprezentanca pa je dobila priložnost, da pred domačimi navijači doseže nekaj nepozabnega. Damir Šolman je bil pomemben del moštva, ki je osvojilo naslov svetovnega prvaka. To ni bil le športni dosežek. Bila je nacionalna evforija, trenutek, ki je združil milijone ljudi. Ko je Jugoslavija osvojila zlato medaljo, se je začela nova doba. Takrat je svet dokončno spoznal moč jugoslovanske košarke. Šolman in njegovi soigralci pa postali junaki generacije. Mnogo otrok je zaradi njih prvič prijelo košarkarsko žogo v roke. V poznejših intervjujih je Šolman večkrat poudaril, da ima prav zlato iz Ljubljane posebno mesto v njegovem srcu. Ne zaradi blišča medalje, temveč zaradi občutka skupnosti, ki ga je ustvarilo prvenstvo pred domačim občinstvom.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Veliki igralci pogosto navdušujejo z igro, največji pa postanejo voditelji. Damir Šolman je sčasoma postal kapetan reprezentance Jugoslavije. Ta vloga ni bila naključna. Temeljila je na spoštovanju, ki si ga je pridobil med soigralci. Bil je prvi igralec v zgodovini reprezentance, ki je presegal mejo 200 nastopov. Za državno reprezentance je odigral 226 tekem in dosegal 1785 točk. V obdobju, ko mednarodnih tekem ni bilo toliko kot danes, je bil to izjemen dosežek. Njegov slog vodenja ni temeljil na ukazovanju, bil je zgled. Košarkari so mu sledili, ker so vedeli, da nikoli ne bo zahteval nekaj, česar sam ne bi bil pripravljen storiti. Prav zato je ostal priljubljen tudi med tekmeci. V športu, kjer so bila rivalstva pogosto ostra, je Šolman predstavljal viteški ideal igralca. Olimpijske igre imajo v športu posebno mesto, tam se meri resnična veličina generacije. Damir Šolman je osvojil dve olimpijski srebrni medalji. Prvo leta 1968 v Mehiki in drugo leta 1976 v Montrealu. Med tema dvema dosežkoma je prehodil dolgo pot od nadarjenega mladeniča do izkušenega vodje reprezentance. Olimpijski turnirji so bili takrat izjemno zahtevni. Jugoslavija se je srečevala z najboljšimi ekipami sveta. Vsaka zmaga je terjala popolno predanost. V Montrealu je bil Šolman že eden od simbolov reprezentance. Njegove izkušnje, merjenost in sposobnost odločanja v ključnih trenutkih pa so bile neprecenljive. Čeprav zlata medalja ni prišla, sta bili srebri dokaz kontinuirane vrhunskosti generacije, ki je več kot desetletja spadala med najboljše na svetu.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se piše o športnih velikanih, obstaja nevarnost, da jih skrčimo na statistiko. Pri Damirju Šolmanu bi bilo to velika krivica. Seveda so njegove številke impresivne. Medalje govorijo same zase. Tudi njegova resnična zapuščina je bila drugje. Bil je most med različnimi generacijami košarkarjev. Mlajšim je predajal izkušnje, starejši pa so ga spoštovali zaradi njegove zrelosti. Bil je človek dialoga in prijateljstva. Mnogi so ga opisovali kot šarmerja, človeka prefinjenih manir in izjemnega smisla za humor. V času, ko so športne zvezde pogosto postajale nedostopne, je on ostajal blizu ljudem. Zato ni prenesenetljivo, da ga je javnost ohranila v spominu kot človeka, ne zgolj atleta. Ko je maja leta 2023 odjeknila vest o njegovi smrti, je košarkarski svet obstal v tišini. Poslovili so se klubi, nekdani soigralci, navijači in športni delavci po vsem prostoru nekdanje Jugoslavije. V sporočilih slovesa se je ponavljala ista misel. Odšel je veliki igralec, predvsem pa velik gospod. Njegova pot se je končala, njegovo ime pa ostaje zapisano med nesmrtniki jugoslovanske in hrvaške košarke. Ko danes govorimo o veličini jugoplastike, o svetovnem prvenstvu v Ljubljani, o olimpijskih podvigih in zlati dobi jugoslovanske reprezentance, ne moremo mimo Damirja Šolmana. Njegovo življenje je dokaz, da športna legenda ne nastane le iz zmag. Nastane iz značaja, iz poštenosti, iz spoštovanja do soigralcev, nasprotnikov in občinstva. Damir Šolman je bil več kot košarkar. Bil je simbol časa, ko je bila košarka umetnost, športniki pa nosilci vrednot. Ostal bo zapisan med najžlahtnejšimi predstavniki jugoslovanske športne dediščine kot človek, ki je zmerno eleganco, neizmernim talentom pustil sled, ki je desetletja ne bodo izbrisali. In kadar se bodo pripovedovale zgodbe o največjih košarkarjih nekdanje Jugoslavije, bo med njimi vedno tudi ime Damirja Šolmana, gospoda pod obročema in večne legende splitske jugoplastike.
0: Športni portret.
1: Ko danes opazujemo veličastno pot Damirja Šolmana, ne vidimo zgolj izjemnega košarkarja, temveč človeka, ki je svojim življenjem utelešal najplemenitejše vrednote športa. V času, ko so uspehi nastajali predvsem z odrekanjem, garaškim delom in brezpogojno predanostjo dresu, je Šolman postal sinonim za zvestobo, značaj in športno odličnost. Njegova karijera ni bila zgrajena na trenutkih blišča, temveč na desetletjih neprekinjene vrhunskosti, zaradi katere se je povzpel med največje osebnosti jugoslovanske košarke. Njegova zgodba je zgodba generacije, ki je iz jugoslovanske košarke ustvarila svetovno velesilo. Bil je eden od pionirjev velikega vzpona, ki se je začel v 60-ih letih in dosegel vrhunec v naslednjih dveh desetletjih. Skupaj s svojimi soigralci je dokazal, da lahko predanost, znanje in kolektivni duh premagajo tudi največje nasprotnike. Ko je leta 1970 v Ljubljani stal na vrhu sveta, ni predstavljal le svoje reprezentance, temveč celoten prostor, ki je v košarki našel simbol športne identitete in ponosa. Toda največje osebnosti ne ustvarjajo le rezultati. Medtem ko številke govorijo o 226 reprezentančnih nastopih, skoraj 2000 doseženih točkah, olimpijskih medaljah, evropskih naslovih in svetovnem prvenstvu, ljudje, ki ga so ga poznali, najprej govorijo o njegovem značaju. Govorijo o gospodu, o človeku mirne besede, iskrenega nasmeha in redke športne elegance. V času, ko so bili športniki, vzorniki celotne družbe, je Damir Šolman to vlogo sprejemal z naravno dostojanstvenostjo.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ime Damirja Šolmana ostaja neločljivo povezano s Splitom in jugoplastiko. Mesto pod Marjanom ga je sprejelo kot svojega sina. On pa mu je vrnil zvestobo, kakršne sodobni šport skoraj ne pozna več. Postal je simbol kluba, njegov najboljši strelec in ena največjih ikon v zgodovini rumenega dresa. Mladim generacijam je zapustil sporočilo, da se resnična veličina ne meri le v usvojenih kolajnah, temveč predvsem v tem, koliko spoštovanja človek pusti za seboj. Košarkarske legende običajno živijo v arhivskih posnetkih, statističnih knjigah in muzejskih zbirkah. Damir Šolman pa živi tudi v spominih ljudi. Živi v pripovedih nekdanjih navijačev, ki se še vedno spominjajo njegovih zadetih metov, živi v zgodbah soigralcev, ki so v njem videli pravega kapetana, živi v zgodovini jugoslovanske košarke kot eden od gradnikov njenega zlatega obdobja in kot človek, ki je šport razumel kot častno poslanstvo. Minljivost časa je neizprosna. Generacije prihajajo in odhajajo. Rekordi se podirajo, nove zvezde zasedajo naslovnice. Vendar obstajajo posamezniki, ki presežejo mejo svojega obdobja. Damir Šolman sodi mednje. Njegov vpliv ni omejen na leta, v katerih je igral, ampak se razteza skozi desetletja in ostaja del kolektivnega športnega spomina prostora nekdanje Jugoslavije.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zato Damir Šolman ni le pomembno ime v enciklopedijah košarke. Je simbol neke športne kulture, ki je cenila poštenost, kolektivni duh in spoštovanje. Bil je prvak na parketu in gospod v življenju. Njegova zapuščina ne sije samo v medaljah in pokalih, temveč predvsem v spoštovanju, ki ga še danes izziva njegovo ime. Ko se bo pisala zgodovina jugoslovanske košarke, bodo med najžlahtnejšimi imeni stali Danev, Čosič, Delibašić, Kičanović, Dali Pagić in številni drugi velikani. Med njimi pa bo vedno posebno mesto pripadalo tudi Damirju Šolmanu, možu elegantnega koraka, mernega značaja in neomajne športne veličine. Ostal bo zapisan kot eden tistih redkih športnikov, ki niso osvajali le medalj, temveč tudi srca ljudi. Njegovo življenje na danes poroča preprosto, a dragoceno resnico. Največji športniki niso nujno tisti, ki dosežejo največ točk, temveč tisti, ki za seboj pustijo največ spoštovanja. In prav zato bo ime Damirja Šolmana ostalo živo še dolgo potem, ko bodo utihnili aplavzi, ugasnili reflektori in se bodo strani športne zgodovine obračale naprej. Njegova legenda bo ostala trajan del košarkarske nesmrtnosti. Športni portret.

Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Radio Krka. To je Radio Krka. Krka.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
1: Radio Krka. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

Poslušate Radio Krka. 106,6. 106,6.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živijo v še enem metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas danes peljeva v glavno mesto in center Samoa otočja, v Apijo. Apija je mesto, kjer imamo možnost spoznati starodobne, tradicionalne hiše prebivalcev, kolonialne cerkve ter moderne objekte. Poznana plaža Vajala, kjer so odlične možnosti za potapljanje, pa je samo svoja znamenitost. To je tudi mesto trgovin, tržnic in nočnih barov. To osrčje otokov sestavljajo prostrani gozdovi, ki spominjajo že na pragost in kristalno čiste reke, ki ustvarjajo prelepe slapove. Samoa in Apija sta znani tudi po prostranih dolinah, ki skrivajo še vedno čarobnost nedotaknjene narave in vulkanskega delovanja iz preteklosti. Dolge peščene plaže, ki jih obliva Pacifik, pa so raj za športne navdušence in turiste. Vse to in še več je Apija in Samoa. Naravni biser, ki ga je pa je zelo, zelo vredno obiskati. No, sama zgodovina pa izhaja iz Južne Azije, od tam so namreč Samoanci. Prvi prihodi so iz 1500 pred našim štetjem, v 19. stoletju pa so sprejeli krščanstvo, cerkve izhajajo še iz omenjenega obdobja, no in Samoa je bila zanimiva za ZDA, Nemčijo in Anglijo, ki si jo je lastila predvsem zaradi strateške lege. Zanimiv je podatek o bivanju škotskega pisca Roberta Stevensona na otoku Upalu, kjer je imel lasti tudi nekaj zemlje. Leta 1900 se je pričelo gibanje za neodvisnost, imenovano Manua Apule, Samoa pa je tako postala neodvisna leta 1962. No in kakšno imajo vreme v Apiji, to pa po muziki.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni nazaj v Metropolisu. Danes smo v Apiji oziroma v otočju Samoa. Prepletanje deževnega gozda in rečnega sistema s peščenimi plažami in palmami je tam svojevrstna zanimivost. Ogromno sicer nedelujočih kraterjev, slapov, z bogato fauno in floro je tam in resnično je zanimiva, ker ima poleg morja tudi hribovite dele z gosto poraščenostjo. Sicer tam vlada tropska klima z dnevnimi temperaturami na 30 stopinj z veliko dežja, znotraj otoka pa je bolj hladno, predvsem v više ležečih delih. No in najbolj primeren čas za obisk Apije je april, pa tam do 1. oktobra, takrat je namreč najmanj dežja. Kaj pa se na mizah znajde v Apiji? Pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v API v Samoji, kjer se na mizah dostikrat znajde umu. To je pripravljena hrana s postopkom, kjer se na ogenj dajo kamni in ko se ogenj pogasne oziroma ko ugasne, se da na kamne hrana, ki se kasneje pokrije z bananinimi olupki. Oka je pripravljena sveža riba, marinirana sokovi limone in kokosa, palusami, to je pa samoanska specialiteta iz kokosove kreme, čebule in sokov limone pripravljeno po tako imenovanem umu postopku. Hrana ni preveč soljena in začinjena, veliko se uporabljata zelenjava in sadje, vsekakor pa je zelo pomembna za samoance. Obstajajo tudi restauracije, ampak je težko dobiti tradicionalne samoa jedi, zato je najboljš, da se poslužujete kar hrane, ki je pripravljena pri zasebnikih, če hočete pristno jesti. Kava in lokalno pivo sta te glavni pijači, seveda pa se da dobiti tudi pijače mednarodnega porekla, da tako rečemo. Nakupovanje pa je najlepše in svojevrstno doživetje, če greste na lokalno tržnico. Ja, v API, kjer se da dobiti tudi stvari, ki jih v trgovinah ne najdeš, so cene v primerjavi z evropskimi tudi nizke. Samoa in API-ja sta močno ekonomsko odvisni od Nove Zelandije in ZDA, izvažajo predvsem kmetijske izdelke, kmetijstvo pa je tudi glavna branža, glavni izvozni izdelki so kokosova krema, olje in koper. Tradicionalni plesi in petje so glavne značilnosti in kultura, pa tatuji, izgradnja hiš, tako imenovanih fal, tradicionalno blaščila, no krščanstvo ima tudi v tem koncu veliko vpliv na ljudi, tako da čez vero tam ne bo pametno šimfat. Do naslednjič pa veliko lepega. Tomaž Singer in Klemer Bunderla sva bila z vami.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.